الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.